0: 明日は会おうと思います
1: 。オキノマウノコソヒンバンボスカダさんサバ BFM ナイコッビナシビナシ明日は会おうと思います。